kulturalli Valdo tasti oikeita mairuuda Freja mielkai tai kartan väärre Mun kombulut tai miak koito suihtit Saami saami kulturalli Valdo tasti oikeita mairuuda Telefonna sillan väärre halla Mun kombulut tai miak koito suihtit Saami, saami, kulturalli, juoltulasti jo ei kiitä mairuuta. Tsahki mihi kartan varreitu alla, mun kombulut tai meijan koito fitnet. Saami, saami, kulturalli, olma, olma, olma, leijal ralli. Tonne hanna saamme tekkä ralli, njafkastan simme te kulkiloilla. Saami, saami, kulturalli, suuntola chai tala valluulasti. Ja suuntola challe anno keitte laacha, kiitu, kiitu, saami, kulturalli.